0: på om jeg mister det. Han kommer bak fra listene. Den sløve stemmen fristende. Si ta meg med, la det skje.
1: Jeg fikk av min pappa en teddy i går på gubbursdagen min. Vet du, den kan stå og alene gå. Når jeg synger, så danser den nå.
0: Alt jeg fikk var teddy, selv om alt jeg ville ha var medisin. Alt jeg fikk var teddy, nå tar jeg med en teddy ut på byen. Jeg ser på meg og lille teddy, vi labber rundt i mokasin. Alt jeg fikk var lille teddy, så nå tar jeg med meg teddy ut på byen. Vi labber rundt i mokasin. En pris her, en pris der, bare du og jeg og vi. Alt jeg fikk var lille teddy, med teddy og jeg. Vi klarer oss fint. Teddy og jeg har ting på glid. Jeg tror jeg begynner å bli gær.